0: Adumnio Bam.
1: Adumnio Bam.
0: Me pacho dini baby of Remifi.
1: Pacho, Mrs. Sabige Ata. Efe Fizeno.
0: Yo, mbacho wane dina woda piyansuni yanko.
1: Wednesday, na ye mi koki tuwa Mr. Emmanuel Ata. Ni birthday. Me wish you a long life. Ya mi mshirano. Oma ni kwa tenti. Na oma na kumaswadi na embri mumano.
0: Amen. Na ime manu wa hii. Mana pia wegule.
2: 0302216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562216562 mami mapopra. E pia nina se dinde de ta. Ano pe ntian kala me mi ese bi amu komo dio ma woda e enura. Ta ko ye fenu olumai. E dudu ase no olu fisi o wa chume dia sa. Ah ye seven ye enura seven fun na ye na woda so ko pra. Ya me en kanu na onche che o isano. Ano pe ntia ke chire oni ne ye no mu 3000. Ya me sa o pa pa. Na me sia ma me sika na watu ma dubie dudu na le prof die di sana o watu ma dubie e kwa na o wa we tie o papa papa papa na se me sia kutumo ya ti fo nyina ma me me ni o kani o sika o mo so kutumo ya sia bibia no o mo e tie wo me ba ko so wo watu ma tani a o tomo le mo wo watu ma tani police station wa ya me sia na kwa la kitwa no en che o be we school na me mo ma dia se ja en che no na nyasa o be su e fa ni mo fre nyina president Tema ni kwede mwa salasi kwa sipa tigofi ya joveto amenyo kumuseli. Ya me insha ni papa papa. Mida ase, itia achema ebya safuji na mida ase mayangwa mekoko.